0: Ring sajroning ide ngence jagat pun ke menados lando.
1: Seri nare pati
0: ide sang Prabu.